0: cả xe này kia lộn đôi đi có khứ, lộn đôi đi có khứ ha.
1: Thầy ơi, ngài ta số nha, mang ta số bó xe, xoay lại tỏa xe, chờ cái hồ rơi à. Vậy, qua xe mần lờ, lý xa mẹ tù à tăng cha tí cứ im chịu, dù kim qua tăng cha tí, lộn cầm nà lý khứ, lộn cầm nà lý khứ.
2: 我能来个景地就够醉哇！我回帮古耍忙， 地数有狗仔，我无了过，我了再去外头个乱乱说。
3: 哦，如此说来，外头是万不可去哩哟。
2: 不是这些大，不是这些大呐，门关是惊为外头荒大。其实好在爱去哩。派本官来随伴，哎呀，我见见啊！
3: 嗨，你做你如影随形啦！
2: 我能即使无退的你就唔放点啦！
4: 兵！
5: 什么事？
4: 兵老爷，见人红名属下，我见人提刀打架。
2: 哈！哎，武士。
4: 武士。
2: 该是什么改兵？
4: 有小刀一兵。
2: 夫人来下官来去坐等，请夫人来去平房熬过相伴，爱死一件，随时都可以啊！夫人来，你到请去来个遐食，你到请去来个遐食开。
6: 来，行动时候。
4: 是，在行动时候。